0: کی شاعری دل کے بند دروازوں پر دستک دیتی ہے.
1: خون سے ہے کیوں بھیگا جسم یہ شکیل اپنا, زخم کیوں میں کھایا ہوں پتھروں کو ہے معلوم. اندر شاعر پیدا ہو رہا تھا, میں روم پہ گیا اور لیٹ گیا, میرے بازو میں ریڈیو تھا, ایک غزل بج رہی تھی, دو جماں دلوں کا غم دوریاں سمجھتی ہیں, اور اس غزل کے ساتھ ساتھ میری غزل شروع. ریڈیو اسٹیشن کا بھی دخل ہے میرے اندر شاعر پیدا ہونے میں.
0: وہ ہے شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی. اس منگلوار سیلولوئڈ کے ستارے ہیں مشہور شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی.
1: مشکل حالات پیدا کر دیے تھے انوبھو سنہا صاحب نے. ہم اسٹوڈیو میں رات میں کام کر رہے ہیں اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مجھے کیا لکھنا ہے. ملک کے سبھی گانے تھے مشکل, کیونکہ وہ فلم ہی ایسی تھی اور سچویشن ہی سب ایسی تھی.
0: 23 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
2: تو بھائی کھانا بناتے سمے کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جن کا دھیان رکھنا چاہیے, اور بڑی لمبی چوڑی فہرست آ گئی ہے ہمارے شروتاؤں نے ہمیں لکھ کر,
3: بہت کچھ لکھ ڈالا ہے بھائی. اور ایک ہمارے شروتا جو لکھتے ہیں کہ کھانا بناتے سمے سب سے پہلا کام ساری تیاری پہلے کر لینی چاہیے, اس سے گیس کی بھی بچت ہوتی ہے اور پریشانی سے بھی بچ سکتے ہیں. اور کھانا بناتے سمے اپنے من کو بھی خوش رکھنا ضروری ہے, اور اس کے لیے وویدھ بھارتی ہے نا, وہ تو ہے. اور ویسے ایک بات ہم کہنا چاہیں گے کہ کیا کبھی کسی نے بھجن سنتے ہوئے کھانا بنایا ہے؟ بنا کر دے گی, سواد میں انتر ضرور نظر آئے گا. آپ چاہے بھجن سنیں یا پھر کوئی گیت اپنے من پسند سنیں, کھانے میں سواد تو آئے گا ہی آئے گا جب ہم خوش ہو کر بنائیں گے.
2: اور بالکل صحیح بات ہے, اگر آپ کچھ بھی نہیں سن رہے ہیں, آپ کی بھاونا بہت اچھی ہے اس کھانے کو بنانے کے لیے, بہت پریم سے کسی کے لیے کچھ پکا رہے ہیں, تو وہ کھانا ویسے بھی سوادشٹ بنے گا. عموماً کھانا جو ہے گھر میں مہیلائیں ہی پکاتی ہیں, پروش نہیں پکاتے ہیں, لیکن ہمارا جو کاریکرم ہے,
3: چنچل جی ایسا مت کہیے کیونکہ آج کل پروش بہت زیادہ کام کرنے لگے ہیں,
2: لیکن میں نے کہا عموماً کی ہوتا.
3: ہاں یہ تو ہے
2: نا, تو ہمارے جو پروش ہوتا ہے کاریکرم کو سنتے ہیں اور جو کبھی کبھار رسوئی میں کھانا بھی پکاتے ہیں, انہی کا سندیش میں پڑھ کر سنا رہی ہوں.
3: بالکل بالکل,
2: میں کھانا نہیں بناتا اس لیے کوئی خاص ٹپس نہیں ہے میرے پاس.
3: اچھا,
2: پر صبح کی پہلی چائے میں ہمیشہ بناتا ہوں. سو ایک ٹپ ہے میرے پاس.
3: جی بالکل,
2: چائے کی ایک بوند بھی پلیٹ فارم پر گرتی ہی اسے ترنت صاف کرتا ہوں. یعنی کہ کھانا بناتے وقت صاف صفائی کا دھیان رکھنا چاہیے, یہ بہت بڑی ٹپ ہے,
3: بہت ضروری.
2: ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اگر پروش جو ہوتے ہیں اگر کچن میں کھانا بنایا تو وہ کیا کرتے ہیں, بس کھانے میں سوادشٹ ہونا چاہیے اس کا تو دھیان رکھیں گے, لیکن کچن وہیں پوری پھیلی پسری چھوڑ کر وہ آتے ہیں. تو انہوں نے اس بات کا خاص دھیان رکھا ہے کہ ان کی شریمتی جی اس چیز سے ناراض نہ ہو کہ چائے کی بوند بھی گری ہے تو وہ نہ ہو,
3: ایک دم صاف ستھرا کچن ملے. بہت اچھی بات ہے. اور ایک اور شروتا ہے جو لکھتے ہیں کہ اناج دال اور بیکنگ کے ٹپس بتا رہے ہیں وہ, تو اس میں چاول کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو چاول ابالتے سمے پانی میں کچھ بوندے نیبو کے رس یا گھی کی ڈال دی جائیں, اس سے چاول کے دانے آپس میں چپکیں گے نہیں. اور اگر آپ کو دال جلدی پکانا ہے تو سوکھی دالوں یا چھولوں کو پکانے سے پہلے کچھ گھنٹے پانی میں بھگو دیجیے, اس سے وہ جلدی پکتے ہیں اور گیس کی بچت بھی ہوتی ہے. اور آٹا گوندتے سمے گنگنے پانی یا تھوڑی سی دودھ کا استعمال کرنے سے روٹیاں بے حد نرم اور پھولی ہوئی بنتی ہیں.
2: اسی طرح سے کچھ اور ٹپس ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہری سبزیوں کا رنگ, جیسے مٹر پالک اس طرح کی جو بھی ہوتی ہیں سبزیاں, ان کا رنگ برقرار رکھنے کے لیے چٹکی بھر چینی ڈالنے سے ان کا ہرا رنگ بنا رہتا ہے. وٹامن کا اگر سنرکشن کرنا ہے تو سبزیوں کو بہت باریک باریک ٹکڑوں میں کاٹنے کی بجائے یا پانی میں ابالنے کی بجائے بڑا تھوڑا موٹا کاٹیں, اور پانی میں ابالنے کے لیے ان کے وٹامن نشٹ ہو جاتے ہیں تو ایسا نہ کریں. اسی لیے انہیں مدھیم آکار میں کاٹیں. اور آلو بینگن اکثر کالے پڑ جاتے ہیں تو انہیں جیسے ہی کاٹیں ترنت نمک والے پانی میں رکھیں, جس سے وہ کالے نہیں پڑیں گے. اور لہسن کی کلیوں کو کچھ دیر گرم پانی میں بھگو کر رکھنے سے چھلکا بڑے آسانی سے نکالا جا سکتا ہے.
3: واہ کیا بات ہے. اور ایک ہماری شروتا ہے جو بہت ہی, انہوں نے تو بہت ہی مزیدار سا کمنٹ کیا ہے, گانا ہی لکھ دیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کھانے بنانے کا سمے کا ٹپس ہم کیا دے سکتے ہیں بھلا, جسے کھانا بنانا نہ آیا, نہ گانا آیا, نہ بجانا آیا, صرف اور صرف دلبر کے ہاتھوں کا کھانا کھانا آیا. تو مطلب یہ انہوں نے کھانا کھانا سیکھا ہے, کھانا بنانا نہیں سیکھا ہے. کوئی بات نہیں, آپ ابھی بھی آپ سیکھ سکتے ہیں, ایسا کچھ نہیں.
2: نہیں بھی کھانا بناتے تو صرف اگر مدد بھی کریں گے نا, اپنی بہن کی, ماتا جی کی, شریمتی جی کی, تو ان کے چہرے پر ایک مسکان لے آئیے, یہ بھی بہت بڑی بات.
3: بالکل بالکل, تھوڑی سی تیاریاں کرا دیجیے, سامان لے آئیے, یا ان کے لیے کچھ अच्छा ले आई जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
2: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए।
3: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
2: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए। इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ डालकर मक्खन को तुरंत रखें और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
3: बिल्कुल। और चंचल जी हम एक संदेश को सुन लेते हैं, उसके बाद हम बात करें आगे।
2: जी
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं हैं तो पूरे हाथ पर सूखा आटा लपेट ले और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
3: बिल्कुल सुनते हैं।